moja. 17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novljiva vas je rumi.